0: Exactamente, las emisoras que nos acompañan esta tardecita. Bueno, si se quieren programar una canción, claro, lo pueden hacer ya al 321-6142-948. Por aquí nos vamos marchando esta tarde con todos los sonidos de Mitch Radio.
1: Dímelo, Matatán.
0: Y también nos pueden seguir por ahí en redes sociales. Hay chismecitos, hay cositas por ahí para que interactúen con nosotros y se disfruten de esta tarde. ¿Cómo me los trata el calorcito? Ah, quiero saber desde dónde están activos. ¿Cómo está el clima por ahí escuchando el mixeo de Mitch Radio?
2: De 2 a 5 de la tarde, escuchas el mixeo.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na